0: COVID sa tëllë të rejnë.
1: Hemo, me këmë rejnë se këtu ati oja full qëllë, ke bajke ke vajnë të kamën.
2: Kallë bëllë vinnë pa, mage bajke ke tajës si atë premium rejshni.
1: Vangunat, vetë para kunat shuë dhe.
2: Në tuë, superi vetë të në dry grip nisa, si ramo kornerit. Bajnë të ekstra mail janë pulua. Donë vëti uperi më bajnë gjikët sëha, ekstra ordinary performance gëtë dhe, superi premium look gëtë. Si atë grip X5 sëha, summits 5, si atë, they're all these worse.